0: Fride, Fride Åndevig, og vi har mange lyttere I opptur med mye kunnskap, og Marius har ringt oss.
1: Marius har ringt.
0: Eller meldt oss.
1: Ja, Marius har meldt oss, og jeg har snakket litt med Marius, og han har holdt et lite kurs for meg, for det finnes litt kunnskap som du kan bruke, fordi så får du alltid fisk. Marius, han sier at hvis du fisker I sjøen, så må du gjøre det best på flosjø, altså gjerne noen timer før flotoppen, da må du sjekke dessa tiderna.
0: Ja, det är en app du kan finna ut av eller du kan finna ut på nätet att det blir flo och fjärde.
1: Ja, och så måste du tajma det gott. Och så är det fint att bruka sjökart för det område du ska fiska, då ser du dybdene och han har fått torsk och hyse och sej och lyr och så med makrell då var det lite litt andre regler, men vi kommer ikke til den del 2 av kurset før sangen var slutt.
0: Ja. Og han deler altså, men ikke alle så deler dette med fisk. Altså for eksempel Stein, han forteller, god morgen, når jeg ute og fisker, så har jeg 2 koordinater mot land. Disse deler jeg ikke med noen. Om det skulle skje, så kan du være sikker på at det ligger andre båter der neste gang jeg kommer ut, og da blir det lite fisk på meg. Så jeg hilser på andre forbifarene, og om de stopper opp og spør, har du fått noe? Så lager jeg et spur smilefjes og riste på hovet sånn at de bare fyger videre på sjøen og pleier andre steder. Han en luring, Hans Stein.